0: можеш розуміти, можеш не розуміти. Але музика джазова, вона підкорюється якимось законом, а саме головне, вона – це емоція. В першу чергу, це емоція, яку видає виконавець, яку отримує слухач.
1: І може емоція впливати на саме музику?
0: Звичайно. Все, що виконується, джазова імпровізація, вона виконується безпосередньо емоційно. Зрозуміло, що для того, щоб це зробити, багато-багато років праці, розуміння, це не просто так, що ти взяв інструмент і почав імпровізувати. Такого не буває, на жаль, такого не буває. Є, звичайно, є люди, які це вміють робити, з маличку, з дитинства, але для того, щоб навчитись грати на високому рівні, треба мати багато знань. І цьому треба навчитися. Щоб от та свобода з'явилась, для цього треба багато працювати і для цього треба багато знати.
1: Давайте про навчання зараз якраз і поспілкуємося. Чи можна навчити дитину джазу? Чи тут обов'язково має бути природне відчуття музики?
0: Ви знаєте, зараз настільки складно відповісти на це питання, тому що мені здається, коли батьки привели дитину в музичну школу, то дитину можна навчити джазу, і не тільки джазу, будь-якій музиці, будь-якій творчості. Це, мені здається, не лише про музику, це про все. Якщо батьки зацікавлені, якщо дитина прийшла і вона не тікає з уроку як перелякана, якщо ти його не налякав там чи її, а вона прийшла до тебе вдруге, втретє, і на там через рік в вересні також повернулась після літніх канікул, то мені здається, що навчити можна не лише джазу, навчити можна будь-чому.
1: Ваш оркестр має історію з 1980 року. Як вам взагалі відчувати відповідальність за колектив з такою історією?
0: Мені складно відповісти вже на це питання. Я вже доволі давно працюю з колективом, і мене більш турбує, наприклад, закінчення кожного навчального року і початок нового, тому що кожен рік, як в будь-якій школі, діти закінчують, діти
1: випускаються,
0: діти вступають або не вступають, або продовжують навчання в музикальних закладах навчальних, або в будь-яких інших, і кожен рік, в мене майже кожен рік змінюється склад колективу. Тому відповідальність велика, але я хотів наголосити, що я вже четвертий керівник. Після Олександра Робертовича були ще Віктор Іванович Басюк, керував оркестром, і Олег Грузін, мій вчитель в училищі, мій наставник, були керівниками переді мною. Тобто я вже четвертий керівник, і відповідальність величезна, тому що дійсно більше 40 років колектив існує, багато історій, багато подорожей, багато всього було в цьому колективі і вже і зі мною, і до мене, але більше відповідальність, як на мене, в останні роки перед слухачем. Наскільки якісно ми можемо це зробити, наскільки наші виступи, знову ж таки, впливають емоційно на людей, тому що, тим паче зараз...
1: Що захочеться їм слухати знову і знову.
0: Так, так. Тут навіть не знову і знову, тут, мені здається, навіть така штука, як от тут і зараз, щоб це було якісно і достукатись до сердець кожного слухача. Звичайно, що більшість слухачів – це наші батьки, яким я дуже вдячний. І їм всім, я сподіваюся, що їм дуже подобається. Вони відвідують всі наші виступи, всі наші концерти, де б це не було. Ну, уявіть собі, що ваша дитина грає в такому колективі. На такій сцені, наприклад, як в театрі нашому, в театрі Шевченка, на величезній сцені, величезний концерт.
1: Я б відвідувала кожний виступ.
0: Ну, я також.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: З 2028 року ви є керівником оркестру. Чи доводилося щось кардинально змінювати у колективі?
0: Змінювати в колективі, мабуть, ні. Змінюватись прийшлось мені більше.
1: Навіть так?
0: Тому що так. Я до цього моменту, звичайно ж, я розумів, що таке колектив. Я грав в колективах деяких. І навчався протягом навчання. Також ж були бенди, оркестри. Але коли ти виконавець, це одне, а коли ти керівник, то це зовсім інше. Тим паче, коли ти керівник дитячого колективу, коли ти керуєш, припустимо, 20 дітей, вони мають разом всі грати якусь музику, яка, в принципі, не дуже і проста. Не та, щоб складна, але й не дуже проста. Приходилось змінюватись мені, приходилось вчитись це робити, тому що тут не лише про музику, тут вже і про психологію, і про ставлення,
1: і про підхід до кожної дитини.
0: Педагогізм, підхід до кожної дитини, так. І коли їх, ви ж розумієте, що коли їх більше двох дітей, то це вже починається.

0: Каже, я, розумієте, каже, я перші півтори роки сидів, дивився, я взагалі не розумів, що ви від мене хочете. Для цього також, ну, треба, виходить, що підлаштовуєшся більше ти, розуміючи, хто в тебе сидить в колективі, що можна з цими дітьми зробити. Ну... Це і про репертуар, це і про творчість, і про навантаження, тому що є багато прикладів. У мене був хлопчик один учень, він займався по 6, по 8 годин в день, кожен день. З цією дитиною можна було робити все, що завгодно. Є такі, які приходять, тому що приходять. Є такі, які приходять, бо тут тусовка. Є такі, які приходять, бо цей колектив виїзний, роз'їзний, там, ну, наприклад, да? Різні, всі діти різні, але все одно намагаємось якось робити, як ото, середня температура по палаті. Щоб всі були...
1: Щоб всім було комфортно.
0: Так, так, так.
1: Що, на вашу думку, допомогло оркестру зберегтися та розвиватися протягом десятиліть?
0: Ну, насамперед, давайте, не буду я дуже скромнічати, професіоналізм керівників всіх чотирьох.
1: Це невід'ємна частина.
0: Я думаю, що це надважливе. Далі замкнутий круг.
1: Фактор, як батьки, наприклад.
0: Батьки, безумовно. От я хотів сказати, що реклама робила сама себе протягом цих всіх років, і всі не тільки в районі, а в місті. І, звичайно, що за межами міста нашого всі знали, що це за колектив. І це до сих пір є такою привілеєм, який не всім дітям надається. І батьки в першу чергу розуміють, що це дуже відповідально, що це колектив рівневий.
1: Ну, можна навіть сказати, що це вже престижне ім'я.
0: Так, так.
1: Ви працюєте з дітьми. Чи легко сьогодні зацікавити дитину джазом, коли навколо є TikTok, стрімінги та величезна кількість сучасної музики?
0: Знову ж таки, це досить індивідуальне питання. До кожного треба знайти підхід, але мені здається, що тут не скільки про джаз має бути мова, а взагалі про навчання в музичній школі. І якщо дитина зрозуміє, що тут трошки інше ставлення, від викладачів, від своїх же однокласників, одногрупників, да, як це сказати, одноколективників. Вони бачать, що відбувається за межами цієї школи. Батьки бачать, що відбувається за межами музичної
1: школи.
0: Що
1: є ще якесь цікаве життя?
0: Ні, навпаки.
1: Навіть.
0: Що на вулиці відбувається інше виховання, а в музичній школі відбувається, мені здається, правильне виховання.
1: Більш суворіше?
0: Ні. Воно правильне. Діти різні, які вчаться в музичній школі, які вчились в музичній школі, це вже перевірено і мною, і багатьма роками, не тільки мною, а це факт. Діти, які навчались в музичній школі, навіть якщо вони не присвятили своє життя музиці, вони інші. Коли вони дорослішають, вони стають іншими людьми. Вони більш обізнані, вони більш грамотні, вони стикалися з викладачами, які надали їм в якійсь сфері психологічні, інше все, все інше, все краще, все. Вони розумніші, вони обізнаніші, вони інші.
1: А як ви розумієте, що у дитини, наприклад, ну, є талант і можна його навчити?
0: Жартувати можна, да?
1: Звісно.
0: Я завжди кажу, що навіть мавпочку можна навчити грати на саксофоні. Це такі жартики, батьки наче посміхаються, але потім виходить, що так і є. Мені здається, що я впевнений, будь-хто може навчитися грати на якомусь музичному інструменті. Одне питання, якому музичному інструменті, це треба обирати. У нас взагалі така практика останні роки, що приводять батьки дитину, якщо вони не знають конкретно,
1: що ще дитина хоче,
0: який інструмент. Це. Так, вони йдуть на екскурсію. Вони йдуть до викладача. В першу чергу, звичайно, що в першу чергу спрацьовує у дитини це викладач. Якщо дитина побачила людину, яка до неї звернулась, і вона не злякалась, знову ж таки, вони закохуються в викладачів. Вони влюбляються в інструмент пізніше. На початку це є викладач. Як зустрічає батьків наша адміністрація? Як до них ставляться наші чергові, вибачте, які в школі сидять, привітливо, з повагою, без якоїсь, я не знаю, агресії, не агресії. Наша школа відкрита для всіх, вона настільки привітна. Люди заходять і розуміють, що є
1: хочеться залишитися.
0: Інше життя, да, є люди, які вміють працювати з дітьми. Потім дитина йде, дивиться інструменти. Показуєш, розказуєш, щось там, може, трошки пограєш. Зрозуміло, що всі мами, багато батьків, тати,

0: я маю на увазі. От саксофон – це клас. А дитина стоїть і не може його втримати, тому що ну, там 3,5 кілограми важить, а дитина важить 24 кілограми, вибачте. Починаєш розповідати батькам, що там на початку ми будемо грати на сопілочці, там, на блокфлейточці, або давайте подивимось там фортепіано, або барабани. І кожен рік, до речі, кожен рік є якісь періоди, що є мода на інструменти. От один час було, що на саксофон просто відбою не було. Черги стояли і всі чекали, коли там хтось кине, да, наприклад.
1: Навіть зігнеться місце.
0: Так, навіть у мене таке було, що у мене було в черзі там 3-4 учні, які просто чекали там півроку, коли в мене з'явиться місце для них. Потім якось це відійшло, зрозуміло, що гітари – це завжди. Ми хочемо грати на гітарах. І барабани – це в фаворі, в пріоритеті, тому що там ну, всі ж вважають, що ти сів і гатиш туди, і, ну і все добре.
1: Барабани навіть і сьогодення, так?
0: Так, так. Просто лупиш в них, і все хорошо в тебе виходить, ти вже музикант. Насправді це ж не так. Це такий самий музичний інструмент, і навіть складніший, ніж інші.
1: Що важливіше для юного музиканта – талант, дисципліна чи любов до того, що він робить?
0: Це комплексне має бути все. Все має разом. Бути в комплексі, тому що любов – то любов, то добре, а праця – це невід'ємна частина. Якщо дитина працює, якщо дитина хоче, їй підказуєш, підштовхуєш, пояснюєш, а ще якщо і мама з татом, наприклад, допомагають вдома своїми розмовами, домовленостями, то це виходить суперрезультат.
1: А ще складніше – навчити дитину грати правильні ноти чи навчити її відчувати музику?
0: Це питання складне. Можна розділити на два підпункти, тому що без виконання правильних нот ти не відчуєш музики правильної, тому це буде інша музика. Якщо, мабуть, це одне чіпляє інше.
1: Одне початку, доповнює. Да,
0: так, так. На початку, безумовно, треба навчитися грати ноти вірні, правильні, дихати. Ну, я як духовик можу розповідати, що дихати – це також головне. Потім ноти, потім інші якісь питання. І воно так, як снігова лавина, одне за одне. А потім вже десь з'являється, коли дитина стає старшою, він чи вона починають розуміти, що йому до вподоби, що йому хочеться грати, що йому не хочеться, що йому подобається, що він слухає, що він не слухає.
1: І так з'являється стиль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Артемом Зінченко, викладачем і керівником зразкового джазового оркестру та керівником бігбенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Є величезна різниця між тим, щоб зіграти твір на уроці та вийти з оркестром на сцену. Що відбувається з дітьми в момент виступу?
0: У кожного це все відбувається по-різному. Є ті, хто хвилюються, є ті, хто не хвилюються, але перевірено, коли оркестром виступати, їм легше. Коли виходиш сам грати, це складніше. Більше відповідальності, більше уваги на тебе. І коли вони здають іспити, їм це складніше. Багато разів я чув від учнів, що давайте ми краще оркестром зіграємо 18 разів, ніж я вийду один, сам зіграю одну пісеньку. Тому що це дійсно відповідальна штука. Але я не можу сказати, що в оркестрі це не безвідповідально.
1: Напевно, вони відчувають підтримку один одного.
0: Так, так. Їх багато на сцені, вони грають разом. В них стоять ноти. Зараз дуже головне біда у дітей з пам'яттю. Якщо треба грати на пам'ять твір, то це дуже прям проблема для деяких дітей стається. Не можуть вивчити, просто не можуть вивчити фізично. Знаю, з чим це пов'язане, але це окрема тема для розмови. А коли вони сидять оркестром, коли ти, ну і знову ж таки, я намагаюсь створити настрій для них перед виступом, перед виходом, під час виступу, тому що джаз – це музика свободна, вільна. Мені дозволяється ходити, жартувати, посміхатись, я їм там корчу рожиці, вони дивляться на мене, вони сміються, вони трошечки
1: розслабляються.
0: Одна пісня, дві пісні, можливо, якийсь там трошки стресу, а потім намагаєшся якось їх розкріпости, тому що це не має сенсу дуже перейматись. По-перше, це діти. Щоб вони не зіграли, це вже круто.
1: А ви хвилюєтеся от перед концертами, коли діти виступають?
0: Так.
1: Є хвилювання?
0: Я дуже хвилююсь. Я не сплю ніч перед виступом, я хвилююсь за тиждень до. У мене починаються всілякі там негаразди,
1: стрес
0: і все інше. Так, я дуже хвилююсь.
1: Діти бачать цей стрес чи
0: ні? Ні, ні, ні в якому разі. Не можна це показувати, ви що? Якщо вони побачать будь-яке зміна твого настрою, вони відчувають це. Навіть не тільки діти. В коледжі от мені колеги кажуть, які грають в мене в бенді, що ти, якщо в настрої приходиш на репетицію, так репетиція по-іншому відбувається. Ну, тобто це все людський фактор, який дуже спрацьовує.
1: Настільки дітей... тісно пов'язані. Да?
0: А на дітей це взагалі це працює просто на 100%.
1: Який виступ оркестру ви згадуєте з особливою гордістю?
0: Можливо? Їх багато. Мені здається, що щось забувається з часом. Мабуть, ну от на зараз, мабуть, це останні наші пару років ми грали завдяки управлінню культури Криворізької міської ради, яка нам допомогла в роботі над цими концертами. Ми грали концерти в театрі Шевченка. Один пам'яті Олександра Робертовича Гебеля, який, на жаль, помер минулого року. І минулого року ми грали джаз на Поштовій, проєкт є у нас такий фестиваль, який нам допоміг також, дякуємо Валентині Миколаївні Берлін, зробили нам концерт в театрі на два колективи, дитячий оркестр і біг-бенд коледжу. Ну, це просто, що вони одні з останніх, і я це пам'ятаю, і емоції до сих пір зашкалюють, тому що... Ну, це було дійсно, це було круто.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Керування оркестром – це не лише про музику. Це ще й про людей, характери та дисципліну. Що найскладніше у вашій роботі?
0: Немає нічого складного. Якщо ти любиш свою роботу, то вона ніякі складнощі тебе не зупиняють. Нічого складного немає.
1: А дисципліну якось підтримувати, ну, важко?
0: Дисципліну підтримувати не важко, якщо воно вже розпочате, ота дисципліна, вона передається якось там на...
1: Стає вже частиною життя, і ти вже це робиш на автоматі.
0: Дихательних путях для дітей. Вони змінюються, але вони заходять в кабінет і розуміють, що тут отак тут не можна. Буває таке, звичайно, буває, що шалопаї всякі попадаються. Треба трошки приструнити, трошки навпаки буває таке, що розкріпостити треба, трошки розмовляти, навчити, трошки спілкуватись, тому що діти сидять онлайн, діти не спілкуються зараз.
1: Втрачається соціум.
0: Так, так, їх треба десь там витягувати з цього. Але з дисципліною взагалі питань не було. Ми в останній раз, коли їздили за кордон, сіли в автобус, людина, яка там входила, стюардеса, вона, я побачив її очі перелякані, що 25 чи скільки нас було людей, з них 23 дитини. Вона була дуже, дуже напружена, а потім, коли ми проїхали десь півшляху, вона підійшла, сказала, я не бачила таких вихованих дітей взагалі ніколи в житті. Цим я пишаюсь.
1: Чи бували такі моменти, коли хочеться сказати все, репетиції сьогодні не буде?
0: Так, кожен раз.
1: Кожне заняття?
0: Я жартую. Буває. Буває таке все, я ж також людина, буває всяке і в житті, і в думках, і хочеться іноді, хочеться такого, щоб ти зайшов, а вони грають. А так же ж не буває, це діти. Їх треба вчити. Їм
1: вони,
0: треба
1: вони чекають.
0: Так, їм треба розповідати, їм треба пояснювати і так далі. Буває, звичайно, буває таке. І навіть скажу, що і було таке, що репетиція закінчувалась на початку, тому що не витримували нерви. Було сказано «дякую, до побачення». Але на наступну репетицію приходили всі. І щось там змінювалось.
1: А що може змусити вас пишатися своїми учнями найбільше?
0: Мабуть, я пишаюсь їми, взагалі пишаюсь. Коли, особливо, коли вони отримують дипломи про освіту музичну.
1: І продовжують свій шлях, так?
0: Якщо продовжують, це взагалі супер. Я навіть, якщо після музичної школи дитина не йде далі в фаховий музичний коледж чи ще кудись по музиці, то це не важливо. Він отримав, чи вона, чи він, отримали достатньо освіти в музичній школі для того, щоб стати кращими.
1: А чи були у вас такі мрії, щоб ваші вихованці продовжували далі професійно займатися музикою?
0: Так, у мене є багато моїх бувших учнів, які на зараз є музикантами не тільки в Україні, а й за кордоном. Вчились в вищих навчальних закладах музичних України і не тільки. У мене дівчинка була, Діанка, вона взагалі в Амстердамі закінчила консерваторію. І зараз живе в Нідерландах і працює, продовжує.
1: Чи підтримуєте ви зв'язок зі своїми випускниками?
0: Так, звичайно. За можливості тримаємо зв'язок.
1: Що б ви хотіли передати своїм учням не як викладач, а просто як людина?
0: Займайтесь, любіть музику, слухайте музику. Це буде джаз.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Артемом Зінченко, викладачем і керівником зразкового джазового оркестру та керівником біг-бенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Ну, а зараз я пропоную вам пройти наш невеличкий бліц, музичний бліц, і вам потрібно буде відповідати перше, що спаде на думку. Готові?
0: Спробуємо.
1: Джаз чи рок?
0: Джаз.
1: Саксофон чи труба?
0: Дует.
1: Сцена чи репетиція?
0: Сцена після репетиції.
1: Імпровізація чи чіткий нотний текст?
0: Імпровізація.
1: Сольний виступ чи оркестр?
0: Оркестр.
1: А музика в навушниках чи наживо?
0: Наживо.
1: Улюблений джазовий стандарт?
0: Дуже багато.
1: Три слова про ваш оркестр.
0: Найкращий зразковий джазовий.
1: Ну, а тепер найскладніше. Одним словом, що для вас є музика сьогодні?
0: Все.
1: Це ваше життя?
0: Так.
1: Артеме, дякую вам за цю музичну розмову. За кожним виступом оркестру стоять роки навчання, репетиції, хвилювання та величезна робота педагога. І дуже важливо, що разом із музикою ви передаєте дітям любов до сцени, творчість та командної роботи. Бажаємо вам натхнення, талановитих учнів, нових концертів і багато приводів пишатися своїм оркестром. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Бережіть своє внутрішнє світло, не втрачайте зв'язку з музикою та людьми, які надихають. І нехай у нашому місті завжди звучить хороша музика. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаємо всім миру, добра та досконалого майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який мріяв створити велике українське мистецтво нового часу. Про художника, що поєднав традиції Візантії та народної культури. Про людину, яка створила власну школу і залишила ідеї, що пережили десятиліття. Герой нашої програми – Михайло Бойчук.
0: Витоки історії.
1: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1882 року у селі Романівка, що нині на Тернопільщині. Він з'явився на світ у простій селянській родині, де добре знали ціну щоденній праці, терпінню і витримці. Дитинство майбутнього митця минало серед української природи, народних звичаїв, церковної архітектури та ремесел. Саме це середовище стало для нього першою художньою школою. Орнаменти на тканинах, розписи хат, старовинні ікони, ритм сільського життя – усе це пізніше відгукнеться у його творчості. З ранніх років Михайло виявляв здібності до малювання. Він уважно спостерігав за формою предметів, людськими обличчями, світлом і кольором. Його талант помітили люди, які зрозуміли, що перед ними не просто здібний хлопець, а майбутній митець із великим потенціалом. Саме завдяки підтримці небайдужих людей він отримав можливість навчатися далі. Для сільського юнака кінця 19 століття це був справжній шанс змінити долю.
0: Шлях бере початок.
1: Першим важливим етапом стали мистецькі студії у Львові. Там він познайомився з професійною художньою освітою, академічним рисунком і ширшим культурним середовищем. Згодом навчання продовжилося у Кракові, де на той час вирувало мистецьке життя Центральної Європи. Тут Бойчук побачив, як традиція може поєднуватися з новими ідеями. Після цього були Мюнхен і Париж – міста, де формувалося сучасне мистецтво початку ХХ століття. Для молодого українця це була зустріч із великим світом культури, де поруч існували класика, авангард, експерименти та нове мислення. У Парижі він не просто вчився техніці, він зрозумів значно важливішу річ. Україна також має право на власний великий стиль, який не копіює інших, а говорить своїм голосом. Саме там почав формуватися майбутній Бойчук як ідеолог нового українського мистецтва. Його цікавило не випадкове наслідування моди, а створення глибокої системи образів, у якій поєднаються візантійська спадщина, українська ікона, народна культура і сучасна епоха.
0: Створення мистецького стилю.
1: Під час навчання у Європі Бойчук опинився у середовищі, де народжувалися найсміливіші ідеї. У Парижі він побачив, як художники ламали старі канони, шукали нову форму і намагалися по-іншому говорити зі світом. Саме там його талант почали помічати професійні кола. Роботи молодого українця вирізнялися не сліпим наслідуванням модних течій, а глибоким мисленням. Він поєднував сучасний підхід із повагою до давнього мистецтва. У Парижі навколо нього поступово сформувалося коло однодумців. Молоді митці бачили у Бойчукові не просто автора, а людину з ідеєю та власним баченням майбутнього мистецтва. Виставки за кордоном привертали увагу критиків і знавців мистецтва. Його роботи обговорювали завдяки особливій монументальності, стриманій силі образів і відчуттю внутрішньої гідності, яке випромінювали композиції.
0: Наставництво.
1: Повернувшись в Україну, Михайло Бойчук уже був сформованим митцем із чіткою програмою дій. Він зрозумів, що визнання важливе, але ще важливіше – створити школу, яка працюватиме після нього. Саме тому значну частину сил він віддавав викладанню. У Київському художньому інституті Бойчук став наставником для молодих художників. Навколо нього виникла група учнів і послідовників, яких згодом назвали бойчукістами. Його стиль почали впізнавати за поєднанням простоти форми, гармонії кольору і зверненням до української та візантійської спадщини. Він довів, що сучасне мистецтво може бути глибоким, національним, унікальним і водночас європейським за масштабом. Шлях до визнання для нього був не дорогою до популярності, а дорогою до створення власної мистецької епохи.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що говорили мовою епохи.
1: Творчість Михайла Бойчука неможливо оцінювати лише як набір окремих картин чи розписів. Для нього мистецтво було частиною життя суспільства, простору міста і духовної атмосфери часу. Саме тому головною сферою його роботи став монументальний живопис. Великі фрески, настінні розписи, мозаїки та декоративні композиції для громадських будівель. Бойчук вважав, що мистецтво не повинно замикатися у приватних колекціях чи лише музейних залах. Воно має бути поруч із людьми щодня. Його стиль вирізняється стриманістю, внутрішньою силою і ясною композицією. Кожна лінія, жест чи колір працювали на загальну ідею. Натхненням для митця були візантійські фрески, давньоукраїнський іконопис, народне мистецтво та європейська модерна школа. Одними з найвідоміших стали монументальні розписи, створені разом із учнями для громадських споруд у Києві, Харкові, Одесі та інших містах. Це були роботи для санаторіїв, навчальних закладів, театрів і державних установ. У цих композиціях з'являлися постаті людей праці, образи гармонії, руху, праці на землі, людської гідності та колективної сили. Бойчук прагнув, щоб сучасна людина бачила себе у мистецтві не менше гідно, ніж герої стародавніх фресок.
0: Культурна спадщина.
1: Особливу увагу він приділяв образу людини. Його персонажі не виглядали випадковими чи дрібними. Вони мали монументальність навіть у простих сюжетах. Саме це зробило його стиль впізнаваним. Він створив творчу школу, де мистецтво народжувалося у співпраці майстра і учнів. Це була рідкісна для України спроба сформувати цілісний художній рух. На жаль, значна частина його монументальних робіт не зберіглася. Через історичні потрясіння, політичні переслідування та нищення культурної спадщини багато розписів було втрачено. Його роботи говорили мовою епохи, бо в них звучали головні теми часу – пошук нового світу, гідність людини, сила традиції та прагнення культури до відродження.
0: Людина за пензлем.
1: Для Бойчука мистецтво було не прикрасою життя, а справою великої відповідальності. Саме тому його учні часто говорили, що Бойчук навчав не лише малювати, а й мислити. Особисте життя Михайла Бойчука також було пов'язане з мистецтвом. Його дружиною стала Софія Налепінська-Бойчук, талановита мисткиня польського походження, графік і художниця. Вона була не лише дружиною, а й однодумницею, творчою партнеркою та людиною, яка добре розуміла його світогляд. Їхній союз був побудований на спільних цінностях, культурних інтересах і любові до мистецтва. Відомостей про дітей у подружжя немає. І основною справою їхнього життя стала культура. Попри міжнародний досвід і європейське визнання, Бойчук не втрачав зв'язку з українським корінням. Він добре розумів, хто він і звідки починався його шлях. Саме тому в його творчості так сильно звучала тема національної гідності та власної культурної мови.
0: Скарб української культури.
1: Михайло Бойчук став одним із тих, хто шукав сучасну українську ідентичність у мистецтві. Його школа вплинула на живопис, графіку, дизайн і монументальне мистецтво. Сьогодні ім'я Бойчука є символом сміливого українського модернізму. Життя Бойчука говорить про просту істину. Культура не народжується випадково. Її створюють люди,

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа, на той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав, тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
2: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожний раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важка праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати і з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Вже мій лежачи, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюся цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу у 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями, якщо люди не теряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя, ця впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. У нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександр, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, найвеликий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне, правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
2: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
2: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більш тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
2: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
2: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, чим професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
2: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
2: Так. Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
2: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
2: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
2: Користь, да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
2: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися, діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександр, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
2: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, ну от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була у вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
2: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, ну більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штанги легші. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але я вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Та є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
1: Такі результати інтенсивні. Вражають просто.
2: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
1: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
2: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед – це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
2: Зміна якості тіла.
1: Щоб ви порадили батькам, чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
2: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Ну, ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
2: Мені подобається тенденція, особливо от ті універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже
2: так,
1: в кожному
2: я от
1: районі.
2: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевська. Силових майданчиків багато вузлі шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так. вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
2: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
2: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
2: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
2: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
2: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
2: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
2: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Покровському напрямку український наземний роботизований комплекс знищив російський FPV-дрон під час повернення з бойового завдання. Російський безпілотник переслідував наземного робота. Оператори намагалися маневрувати, щоб уникнути атаки. Але зрештою вирішили піти на таран. У результаті український робот знищив ворожий FPV-дрон. Військові також розповіли, що виконати бойове завдання екіпажу допоміг випадковий громадянин. Цей випадок вони назвали прикладом підтримки Сил оборони та небайдужості українців. Україна готова розглядати кілька форматів припинення вогню для завершення бойових дій. Йдеться про повне і безумовне припинення вогню, перемир'я в Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичних і продовольчих об'єктах. Окремі формати можуть реалізовуватися за посередництва інших держав. Зокрема, йдеться про можливу участь Туреччини, Єгипту, Індії та США. Водночас головним питанням залишається готовність Росії дотримуватися таких домовленостей. Україна також готова до тристоронньої зустрічі на технічному рівні за участю представників України, США та Росії. Угорщина на рівні Комітету постійних представників Європейського Союзу підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах вступу до ЄС, повідомляє Укрінформ. Йдеться про кластер «Внутрішній ринок» та кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Це може наблизити відкриття відповідних переговорних напрямів. Водночас в Україні зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Профільний парламентський комітет рекомендував ухвалити його за основу та в цілому. Очікується, що ухвалення документа допоможе просунути переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу. В Україні дорослі та діти можуть безоплатно отримувати реабілітаційну допомогу після травм, поранень, операцій або захворювань. Наразі такі послуги надають майже 600 закладів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Реабілітація може бути стаціонарною або амбулаторною. Направлення на амбулаторне відновлення видає сімейний чи лікуючий лікар, на стаціонарне – лікуючий. Заклад пацієнт обирає самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Головна умова – наявність договору з Національною службою здоров'я України за потрібним напрямом. Знайти такий заклад можна через електронну карту НСЗУ або за номером 1677. За програмою медичних гарантій безоплатними є необхідні обстеження, заняття з фахівцями, індивідуальний план відновлення та психологічна допомога. В морозі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У морозі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
2: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все. Сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
2: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця

0: Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Лоранда Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: На цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наслідки ударів по двох підприємствах нафтогазової галузі Росії. Після ураження 2 жовтня на нафтотранспортному об'єкті в Самарській області підтверджено пошкодження 11 великих резервуарів, 4 резервуарів меншого типу, ділянки трубопроводів та станції наливу нафтопродуктів. Також підтверджено пошкодження газопереробного заводу в Астрахані, який атакували 4 жовтня. Там пошкоджені елементи двох установок очищення газу та блок вторинної перегонки. У Генштабі зазначають, що обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російської армії. Астраханський завод, зокрема, є одним із найбільших виробників газової сірки, яку використовують у виробництві вибухових речовин і пороху. Міністерство соціальної політики має до кінця жовтня подати Кабінету міністрів законопроєкт про пенсійну реформу. Це передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ має зробити пенсійну систему фінансово стійкішою, підвищити справедливість виплат і запропонувати зрозуміліший механізм визначення розміру пенсій. Також до кінця року уряд планує забезпечити використання прожиткового мінімуму як реального соціального стандарту та прибрати з нього невластиві функції. Зазначається, наприкінці вересня відомство завершило підготовку законопроєкту. Програма діяльності уряду передбачає, що з 2027 року може розпочатися добровільна накопичувальна пенсійна система. Дніпропетровщина вже на 94% готова до опалювального сезону, повідомляють в Дніпро-ОВА. Комунальники замінили майже 1500 кілометрів тепломереж і підготували до роботи майже 1000 котелень. У понад 13 тисячах багатоквартирних будинків відремонтували системи опалення. Паралельно область реалізує план стійкості. Об'єкти критичної інфраструктури та комунальні підприємства забезпечують резервним живленням, встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Потребу в генераторах уже забезпечили на 85%. Також ввели майже 125 мегаваттів потужностей альтернативної генерації. Підготовка триває. Головне завдання – забезпечити мешканців теплом, водою та електроенергією. Навіть у разі російських атак і знеструмлень. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати після завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Загалом навчання вже пройшли 277 людей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Курси організувала міська рада оборони спільно з ветеранами, військовослужбовцями, Нацгвардії та рятувальниками. Учасники відпрацьовують навички допомоги в небезпечній зоні, зупинки критичних кровотеч, базової серцево-легеневої реанімації. Спочатку навчання планували як частину програми підтримки ветеранів та їхніх родин, але згодом курси зробили доступними для всіх мешканців міста. Також безкоштовне навчання мають пройти всі криворізькі вчителі. Записатися на курси можна в робочі дні у музеї російсько-української війни на вулиці Кобилянського, 199, або за телефонами 067 545 45 27. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державну на регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постанов.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: «Радіо Кривбас».
4: Ви слухаєте «Радіо Кривбас».
3: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвони.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: I and I to everyone. Got to help, but we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, but we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Уряд розраховує до кінця року відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Згідно з планом пріоритетних дій уряду, до кінця грудня мають відкрити четвертий кластер, що стосується зеленого порядку денного та сталого сполучення, і п'ятий – щодо ресурсів сільського господарства та політики згуртованості. Для цього
2: Україна відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги
1: міжурядових конференцій. Наразі офіційно відкриті перший і шостий кластери, другий і третій можуть відкрити вже 13 жовтня, якщо напередодні Верховна Рада ухвалить законопроєкт про освітні права національних меншин. «Укрзалізниця» отримає 130 мільярдів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для підтримки стабільної роботи компанії, повідомляє «Укрінформ». Кошти є частиною раніше погодженого кредиту на 180 мільйонів євро. Їх спрямують на критично важливі ремонти, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів. Необхідність фінансування пов'язана з постійними російськими атаками на залізничні об'єкти та скороченням вантажних перевезень, що зменшує доходи компанії. Частина коштів також потрібна для оновлення локомотивного парку. Водночас «Укрзалізниця» продовжує проєкт будівництва газової генерації потужністю 200 мегаваттів за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. В Україні тимчасово призупинили прийом заявок від аграріїв на отримання державної підтримки для придбання комплексних мінеральних добрив, повідомляє «Укрінформ». Подати заявки через Державний аграрний реєстр можна було з 1 жовтня, а прийом мав тривати до 1 листопада. Програма передбачає компенсацію для сільгоспвиробників, які купують добрива українського виробництва та використовують їх для вирощування власної продукції. Причиною призупинення називають наслідки російської агресії. Через втрату частини виробництва аграрії наразі не можуть виконати встановлені програмою умови. Також у Державному аграрному реєстрі з 16 жовтня тимчасово припинять прийом заявок на гранти для садівництва, ягідництва, виноградництва та тепличного господарства. Відновити його планують у першому кварталі 2027 року. У морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандуми щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничо-рятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритм надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтеся за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наслідки ударів по двох підприємствах нафтогазової галузі Росії. Після ураження 2 жовтня на нафтотранспортному об'єкті в Самарській області підтверджено пошкодження 11 великих резервуарів, 4 резервуарів меншого типу, ділянки трубопроводів та станції наливу нафтопродуктів. Також підтверджено пошкодження газопереробного заводу в Астрахані, який атакували 4 жовтня. Там пошкоджені елементи двох установок очищення газу та блок вторинної перегонки. У Генштабі зазначають, що обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російської армії. Астраханський завод, зокрема, є одним із найбільших виробників газової сірки, яку використовують у виробництві вибухових речовин і пороху. Міністерство соціальної політики має до кінця жовтня подати Кабінету міністрів законопроєкт про пенсійну реформу. Це передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ має зробити пенсійну систему фінансово стійкішою, підвищити справедливість виплат і запропонувати зрозуміліший механізм визначення розміру пенсій. Також до кінця року уряд планує забезпечити використання прожиткового мінімуму як реального соціального стандарту та прибрати з нього невластиві функції. Зазначається, наприкінці вересня відомство завершило підготовку законопроєкту. Програма діяльності уряду передбачає, що з 2027 року може розпочатися добровільна накопичувальна пенсійна система. Дніпропетровщина вже на 94% готова до опалювального сезону, повідомляють в Дніпро-ОВА. Комунальники замінили майже 1500 кілометрів тепломереж і підготували до роботи майже 1000 котелень. У понад 13 тисячах багатоквартирних будинків відремонтували системи опалення. Паралельно область реалізує план стійкості. Об'єкти критичної інфраструктури та комунальні підприємства забезпечують резервним живленням, встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Потребу в генераторах уже забезпечили на 85%. Також ввели майже 125 мегаваттів потужностей альтернативної генерації. Підготовка триває. Головне завдання – забезпечити мешканців теплом, водою та електроенергією. Навіть у разі російських атак і знеструмлень. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати після завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Загалом навчання вже пройшли 277 людей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Курси організували міська рада оборони спільно з ветеранами, військовослужбовцями, Нацгвардії та рятувальниками. Учасники відпрацьовують навички допомоги в небезпечній зоні, зупинки критичних кровотеч, базової серцево-легеневої реанімації. Спочатку навчання планували як частину програми підтримки ветеранів та їхніх родин, але згодом курси зробили доступними для всіх мешканців міста. Також безкоштовне навчання мають пройти всі криворізькі вчителі. Записатися на курси можна в робочі дні у музеї російсько-української війни на вулиці Кобилянського, 199, або за телефонами 067 545 45 27. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничо-рятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритм надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтеся за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Знижки, що підіймають настрій. Увару, спечиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Ти маєш вітром моїм стать.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про оперативну ситуацію у Кривому Розі на ранок 8 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку, Томаківську та Покровську громади. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаційні удари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8997 дронів камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 39 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два пункти управління БПЛА, один район зосередження живої сили противника та три артилерійські системи ворога. Генеральний штаб звітує. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав два авіаудари, застосувавши 7 КАБ, та здійснив 161 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 12 атак противника. На Куп'янському ворог два рази намагався покращити свої позиції. На Лиманському окупанти атакували 4 рази. На Слов'янському противник здійснив одну атаку. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. На Покровському ворог здійснив 16 атак. На Олександрівському одну атаку окупантів відбили наші захисники. На Гуляйпільському окупанти 14 разів атакували позиції наших підрозділів. На Оріхівському ворог один раз намагався атакувати наші населені пункти. На Краматорському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Збройні сили наголошують, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1830 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1702 безпілотних літальних апарати, 667 одиниць автомобільної, 6 одиниць спеціальної техніки та 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс ворога. На Сумщині через російські атаки та детонацію вибухонебезпечного предмета загинули 2 підлітків. Ще 6 людей постраждали. За даними Національної поліції України, протягом доби російські війська атакували 26 населених пунктів області. У Кролевецькій громаді внаслідок вибуху загинули 2 14-річних хлопців. Ще 6 людей дістали поранення або травми через удари безпілотників. Зокрема, 3 людей постраждали у Сумській громаді. Ще 2 жінки звернулися по медичну допомогу після попередньої атаки. У Великописарівській громаді поранено 62-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, енергетичні та цивільні об'єкти. Поліція документує наслідки російських атак. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Аеліта запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про оперативну ситуацію у Кривому Розі на ранок 8 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку, Томаківську та Покровську громади. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаційні удари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8997 дронів камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 39 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два пункти управління БПЛА, один район зосередження живої сили противника та три артилерійські системи ворога. Генеральний штаб звітує. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав два авіаудари, застосувавши 7 КАБ, та здійснив 161 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 12 атак противника. На Куп'янському ворог два рази намагався покращити свої позиції. На Лиманському окупанти атакували 4 рази. На Слов'янському противник здійснив одну атаку. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. На Покровському ворог здійснив 16 атак. На Олександрівському одну атаку окупантів відбили наші захисники. На Гуляйпільському окупанти 14 разів атакували позиції наших підрозділів. На Оріхівському ворог один раз намагався атакувати наші населені пункти. На Краматорському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Збройні сили наголошують, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1830 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1702 безпілотних літальних апарати, 667 одиниць автомобільної, 6 одиниць спеціальної техніки та 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс ворога. На Сумщині через російські атаки та детонацію вибухонебезпечного предмета загинули 2 підлітків. Ще 6 людей постраждали. За даними Національної поліції України, протягом доби російські війська атакували 26 населених пунктів області. У Кролевецькій громаді внаслідок вибуху загинули 2 14-річних хлопців. Ще 6 людей дістали поранення або травми через удари безпілотників. Зокрема, 3 людей постраждали у Сумській громаді. Ще 2 жінки звернулися по медичну допомогу після попередньої атаки. У Великописарівській громаді поранено 62-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, енергетичні та цивільні об'єкти. Поліція документує наслідки російських атак. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Кросовер Веню. Оберіть свій Hyundai Ваеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» і з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка багато років залишається на вершині української сцени. Про співачку, яка вміє змінюватися і завжди залишатися актуальною. Про артистку, яка не боїться експериментів і відкрито говорить про життя, емоції та внутрішні зміни. Героїня нашої програми – Наталія Могилевська.
2: З чого все почалося?
3: Наталія Могилевська народилася 2 серпня 1975 року у Києві. Її дитинство минало на Березняках. Навчалася у столичній школі номер 195. У родині зростали дві доньки – Наталія та її старша сестра Оксана. Батько працював геологом. Мати працювала у відомому київському ресторані. У родині панували підтримка, повага до праці і доволі сучасні для того часу погляди на виховання. Ще в дитинстві Наталія багато часу віддавала бальним танцям. Саме там формувалися пластика, відчуття сцени і дисципліна. У 16 років вона вступила до Київського естрадно-циркового училища. Це був перший серйозний крок до сцени. Пізніше вона навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв. Її шлях починався не з випадкової популярності, а з підготовки, роботи і великої внутрішньої амбіції.
2: Визнання творчості.
3: У світі шоу-бізнесу втриматися на вершині складніше, ніж туди піднятися. У середині 90-х вона стрімко увійшла в український музичний простір і дуже швидко стала помітною фігурою. 1995 рік став справжнім проривом. Перемога на міжнародному фестивалі «Слов'янський базар» відкрила перед нею великі можливості. Це був час, коли молода українська сцена тільки формувалася, і конкуренція була серйозною. Але Наталія вирізнялася одразу кількома рисами. Сильна подача, енергія, харизма і вміння працювати з залом. Після фестивального успіху її ім'я починає звучати дедалі частіше. З'являються нові пісні, концертні виступи, телевізійні ефіри. Вона поступово стає артисткою першого ешелону української естради. У 2001 році Наталія Могилевська отримує звання заслуженої артистки України. Це державне визнання професійного рівня і внеску в культуру. А вже у 2004 році їй присвоюють звання народної артистки України. Це одна з найвищих відзнак для діячів мистецтва. І отримати її у відносно молодому віці – це показник справжнього масштабу, популярності та впливу. Протягом кар'єри вона неодноразово ставала лауреаткою музичних премій, телевізійних рейтингів та глядацьких голосувань. Її визнавали однією з найяскравіших жінок української сцени, найпопулярніших артисток року та найбільш медійних постатей шоу-бізнесу. Її пісні регулярно потрапляли до музичних чартів і тривалий час утримували високі позиції. Це свідчить про стабільну популярність і любов аудиторії.
2: Слід, що перетворюється на світло.
3: Окремо варто сказати про телебачення. Наталія Могилевська була учасницею та переможницею популярних телевізійних проєктів. Зокрема, стала переможницею шоу «Танці з зірками», що відкрило її з нового боку для глядачів, де вона показала силу характеру, працездатність і жагу до перемоги. Не кожен співак здатен стати успішним телеведучим чи наставником, але Наталія змогла і це. Її участь у проєктах «Шанс», «Голос, діти» лише зміцнила статус універсальної артистки. артистки та відкрила її як людину, яка вміє бачити нові таланти. Вона активно працювала як продюсер і наставник, допомагаючи розвиватися молодим артистам. Її вклад у розвиток нових талантів також є важливою частиною її професійного визнання. Її знають не лише

0: лише як співачку, а як людину, яка вміє підтримати, навчити, надихнути. Та найголовніше визнання – це не дипломи і статуетки. Це глядач, який через роки приходить на концерт. Це слухач, який впізнає голос з перших секунд. Бо справжній статус артиста визнає час. І Наталія Могилевська цей іспит пройшла впевнено.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Момент, що змінив усе.
0: У кар'єрі кожного артиста є мить, коли талант перестає бути лише перспективою і стає великою історією. Для Наталії Могилевської таким моментом став період, коли вона перестала бути просто новим іменем сцени і стала справжньою зіркою національного масштабу. Після ранніх перемог і фестивального успіху вона почала впевнено будувати сольну кар'єру. У 1997 році виходить альбом «Ла-ла-ла». Це була робота, яка закріпила її популярність і показала, що перед слухачем артистка з власним стилем. Її пісні швидко ставали впізнаваними. Їх співали, замовляли на радіо, вони звучали на концертах і на дискотеках. Але справжній прорив відбувся тоді, коли з'явилася композиція «Місяць». Ця пісня стала однією з визитівок Наталії. У ній поєдналися мелодійність, жіночність, емоційність і сценічна сила. Після цього ім'я Наталія Могилевська остаточно закріпилося серед найяскравіших артисток країни. Вона не зупинилася на одному образі чи одному хіті. Згодом з'являються нові етапи творчості. «Полюби мене такою», «Відправила меседж», «Любила», «Я танцювала», «У Києві осінь». І кожен новий період – це інша Наталія. То романтична і ніжна, то впевнена і смілива, то глибока і спокійна. І саме ця здатність змінюватися стала одним із її головних талантів.
1: Між софітами і життям.
0: Коли глядач бачить сцену, він зазвичай помічає світло, костюми, усмішку і впевненість. Але за всім цим завжди стоїть інше життя. Без софітів, без оплесків, без ідеальної картинки. Саме там і формується справжня людина. За роки великої сцени були періоди перемог, коли все складалося легко, а були й моменти втоми, внутрішніх криз, переосмислення себе. Наталія Могилевська не боїться. Боїться змінюватися. Вона не раз кардинально змінювала стиль, зовнішність, творчу подачу, навіть власний темп життя. Ще одна риса, яку відзначають колеги Наталії – це працездатність. Вона вміє працювати у високому темпі, тримати графік концертів, телезйомок і репетицій. І при цьому залишатися емоційно включеною у процес. Вона відкрита та щира у спілкуванні, часто говорить про важливість внутрішнього розвитку і самоприйняття. Колеги відзначають її як людину з сильним характером, але водночас дуже чуйною і уважною до інших. Але поряд із серйозністю в ній завжди було місце для гумору. Наталія вміє посміятися із себе, а це рідкісна якість для відомої людини. З роками Наталія Могилевська почала більше говорити про внутрішній баланс, самоцінність, любов до себе і душевну рівновагу. І, здається, сьогодні в її голосі більше спокою, ніж колись. І більше мудрості. А це той успіх, який не вимірюється рейтингами.
1: Сім'я та особисте життя.
0: Особисте життя Наталії Могилевської завжди викликало інтерес у шанувальників. Але сама артистка неодноразово підкреслювала, для неї важливо зберігати баланс між сценою і приватністю. Відомо, що вона двічі була у шлюбі. Проте ці стосунки з часом завершилися. Наталія відкрито говорила, що кожен життєвий етап дав їй досвід і допоміг краще зрозуміти себе. Особливе місце у її житті сьогодні займає родина. Вона стала мамою двох дівчаток – Мішель та Софії, яких удочерила. Це рішення стало для неї дуже важливим і усвідомленим кроком. Також поруч із нею є чоловік, з яким вона будує стосунки і разом виховує дітей. Наталія неодноразово зізнавалася, що материнство змінило її життя. Вона стала більш спокійною, уважною до простих речей і по-іншому почала дивитися на світ. Для неї сім'я – це про тепло, підтримку і любов. І саме це дає їй сили рухатися далі, творити і залишатися щирою у своїй музиці.
1: Життєва формула.
0: Наталія Могилевська – це приклад сильної і сучасної жінки. Її творчість – це енергія, емоція і чесність. Вона залишається важливою частиною української культури. Її підхід до життя можна передати просто. Любіть себе і не бійтеся змін, бо ніколи не пізно почати новий етап життя. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Любіть себе, не бійтеся змін. І пам'ятайте, справжня сила часто народжується після випробувань.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасників відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритми надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтеся за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 22 людей. Серед них п'ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема семеро дітей. Про це повідомляють в ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривали всю ніч. Надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, серед них одну дитину. Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. Правоохоронці та рятувальники також перевіряють зруйновані та пошкоджені будівлі, щоб виявити людей, які можуть залишатися під завалами. В Україні на території пунктів пропуску через державний кордон планують встановити 135 мобільних укриттів. Захисні споруди облаштують у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Загалом вони охоплять 28 пунктів пропуску та під'їзні дороги до них, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Роботи мають посилити безпеку людей, які перетинають кордон, а також працівників прикордонної інфраструктури. Зокрема, у Чернівецькій області біля міжнародного пункту пропуску Порубне-Сірет планують встановити 11 укриттів. 8 із них розраховані на 50 людей кожне, ще 3 на 20 осіб. Очікувана вартість робіт становить понад 38 мільйонів гривень. Закупівлі проводять регіональні служби відновлення. Українські військові цього року отримають понад 40 тисяч тактичних навушників, що відповідають стандартам НАТО. Потребу Збройних сил України на 2026 рік уже повністю законтрактували. Ще 700 навушників передбачили для Державної спеціальної служби транспорту. Додатково планують придбати 500, повідомили в Міноборони. Спорядження має захищати слух військових від небезпечного рівня шуму під час пострілів та вибухів, водночас даючи змогу чути команди та навколишні звуки. Технічні вимоги передбачають шумозахист щонайменше 28 дБ і відповідність міжнародним військовим стандартам. Навушники мають витримувати складні погодні умови, вібрації та механічні навантаження, а також бути сумісними з бойовими балістичними шоломами. На Київщині правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюють у вимаганні 40 тисяч євро та незаконному утримуванні жінки. За даними слідства, чоловік дізнався про особисті обставини 24-річної потерпілої та почав погрожувати їй кримінальним переслідуванням. За нібито допомогу в уникненні відповідальності він вимагав гроші. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі. Жінку, за версією слідства, близько тижня утримували у квартирі та застосовували до неї фізичне насильство. Підозрюваний також залучив дружину. Вона, за даними правоохоронців, отримала від батька потерпілої 20 тисяч євро. Однак вимагання після цього не припинилося. Під час обшуків вилучили докази можливої протиправної діяльності. Подружжю повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та тисячу делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: наразі про погоду.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 22 людей. Серед них – 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема, 7 дітей. Про це повідомляють в ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривали всю ніч. Надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, серед них – одну дитину. Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. Правоохоронці та рятувальники також перевіряють зруйновані та пошкоджені будівлі, щоб виявити людей, які можуть залишатися під завалами. В Україні на території пунктів пропуску через державний кордон планують встановити 135 мобільних укриттів. Захисні споруди облаштують у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Роботи мають посилити безпеку людей, які перетинають кордон, а також працівників прикордонної інфраструктури. Зокрема, у Чернівецькій області біля міжнародного пункту пропуску Порубне-Сірет планують встановити 11 укриттів. 8 із них розраховані на 50 людей кожне, ще 3 – на 20 осіб. Очікувана вартість робіт становить понад 38 мільйонів гривень. Закупівлі проводять регіональні служби відновлення. Українські військові цього року отримають понад 40 тисяч тактичних навушників, що відповідають стандартам НАТО. Потребу Збройних сил України на 2026 рік уже повністю законтрактували. Ще 700 навушників передбачили для Державної спеціальної служби транспорту. Додатково планують придбати 500, повідомили в Міноборони. Спорядження має захищати слух військових від небезпечного рівня шуму під час пострілів та вибухів, водночас даючи змогу чути команди та навколишні звуки. Технічні вимоги передбачають шумозахист щонайменше 28 дБ і відповідність міжнародним військовим стандартам. Навушники мають витримувати складні погодні умови, вібрації та механічні навантаження, а також бути сумісними з бойовими балістичними шоломами. На Київщині правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюють у вимаганні 40 тисяч євро та незаконному утримуванні жінки. За даними слідства, чоловік дізнався про особисті обставини 24-річної потерпілої та почав погрожувати їй кримінальним переслідуванням. За нібито допомогу в уникненні відповідальності він вимагав гроші. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі. Жінку, за версією слідства, близько тижня утримували у квартирі та застосовували до неї фізичне насильство. Підозрюваний також залучив дружину. Вона, за даними правоохоронців, отримала від батька потерпілої 20 тисяч євро. Однак вимагання після цього не припинилося. Під час обшуків вилучили докази можливої протиправної діяльності. Подружжю повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Поцілуй мене. Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинули 12 людей. Ще 14 отримали поранення. Удару завдали близько 10-ї ранку із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинився рейсовий автобус із пасажирами. За попередньою інформацією, кількість загиблих і постраждалих може зрости, адже рятувальна операція триває. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони розбирають пошкоджені конструкції, надають допомогу пораненим та перевіряють територію. Інформація про наслідки наразі уточнюється. У Прилуках на Чернігівщині завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по п'ятиповерховому будинку. Внаслідок атаки загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема 7 дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей. До ліквідації наслідків удару залучили понад 500 фахівців екстрених служб. Пошукові роботи завершені. Українські військові цього року отримають понад 40 тисяч тактичних навушників, що відповідають стандартам НАТО. Потребу Збройних сил України на 2026 рік уже повністю законтрактували. Ще 700 навушників передбачили для Державної спеціальної служби транспорту. Додатково планують придбати 500, повідомили в Міноборони. Спорядження має захищати слух військових від небезпечного рівня шуму під час пострілів та вибухів, водночас даючи змогу чути команди та навколишні звуки. Технічні вимоги передбачають шумозахист щонайменше 28 дБ і відповідність міжнародним військовим стандартам.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бойовими балістичними шоломами. У Кривому Розі внаслідок вибуху у квартирі загинули чоловік та жінка. Трагедія сталася 7 жовтня близько 17:50 у Тернівському районі. За попередніми даними, вибух могла спричинити детонація гранати F1. У поліції повідомили, що загиблий чоловік був військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Наразі вибухотехніки встановлюють тип і походження боєприпасу. Слідчі з'ясовують усі обставини трагедії та встановлюють причини вибуху. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
2: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Знижки, що тішать! Розгель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102,3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 2938.
2: Знижки, що підіймають настрій! Увару! Спечиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинули 12 людей. Ще 14 отримали поранення. Удару завдали близько 10-ї ранку із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинився рейсовий автобус із пасажирами. За попередньою інформацією, кількість загиблих і постраждалих може зрости, адже рятувальна операція триває. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони розбирають пошкоджені конструкції, надають допомогу пораненим та перевіряють територію. Інформація про наслідки наразі уточнюється. У Прилуках на Чернігівщині завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по п'ятиповерховому будинку. Внаслідок атаки загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема 7 дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей. До ліквідації наслідків удару залучили понад 500 фахівців екстрених служб. Пошукові роботи завершені. Українські військові цього року отримають понад 40 тисяч тактичних навушників, що відповідають стандартам НАТО. Потребу Збройних сил України на 2026 рік уже повністю законтрактували. Ще 700 навушників передбачили для Державної спеціальної служби транспорту. Додатково планують придбати 500, повідомили в Міноборони. Спорядження має захищати слух військових від небезпечного рівня шуму під час пострілів та вибухів, водночас даючи змогу чути команди та навколишні звуки. Технічні вимоги передбачають шумозахист щонайменше 28 дБ і відповідність міжнародним військовим стандартам. Навушники мають витримувати складні погодні умови, вібрації та механічні навантаження, а також бути сумісними з бойовими балістичними шоломами. У Кривому Розі внаслідок вибуху у квартирі загинули чоловік та жінка. Трагедія сталася 7 жовтня близько 17:50 у Тернівському районі. За попередніми даними, вибух могла спричинити детонація гранати F1. У поліції повідомили, що загиблий чоловік був військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Наразі вибухотехніки встановлюють тип і походження боєприпасу. Слідчі з'ясовують усі обставини трагедії та встановлюють причини вибуху. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному Battlefest у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Battlefest. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міська влада Києва повідомляє, що внаслідок російської атаки безпілотниками на місто 7-8 жовтня загинули 7 людей. Ще 14 постраждали. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу та руйнування на рівні 10-го поверху. Рятувальники евакуювали з будинку 22 людей. Серед них 8 дітей. Ще 4 мешканців отримали травми. В інших районах столиці уламки безпілотників пошкодили будівлі та спричинили займання. Через удари виникли перебої з електропостачанням. Тимчасово зупиняли роботу електротранспорту та фунікулера. Запроваджували аварійні відключення. Через проблеми з електроенергією також виникли перебої з водопостачанням. На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби. У Краматорську зросла кількість жертв російського удару по рейсовому автобусу. За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій загинуло 33 людини. Ще 18 отримали поранення. Російські війська атакували автобус, у якому перебували пасажири. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають постраждалим. Інформація про кількість загиблих та поранених може уточнюватися. Російський удар по цивільному транспорту став причиною значних людських втрат. Молдова облаштовує захисні зони на прикордонних пунктах пропуску з Україною через загрозу атак безпілотників. У разі небезпеки там зможуть сховатися працівники прикордонної служби, інші службовці та громадяни, передає «Укрінформ». Молдовська влада також планує перемістити частину своїх співробітників із пунктів пропуску, розташованих на українській території, до Молдови. Зокрема, йдеться про пункти Крива та Паланка. Рішення посилити заходи безпеки ухвалили після нещодавнього інциденту на одному з прикордонних пунктів, де внаслідок падіння снаряда був поранений молдовський прикордонник. Наразі він перебуває в лікарні у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує. Роботи зі створення укриттів та безпечних зон тривають. Близько 28 українських компаній готують альтернативні локації або можливість релокації на випадок складної зими. Ще близько 60% підприємств уже мають або планують найближчими місяцями створити альтернативні логістичні маршрути, передає Інтерфакс Україна. Загальний рівень стійкості бізнесу оцінюють у 38%. Найкращі показники у кіберстійкості та операційній діяльності, а найслабші шаланка – фінансова стійкість. Серед головних ризиків компанії називають перебої з електропостачанням, безпекою майна, логістикою та транспортом. Для безперервної роботи 74% підприємств посилюють резервне енергозабезпечення. Водночас третина компаній не передбачила фінансового резерву на непередбачувані зимові витрати. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати про завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Навчання організували Рада оборони міста спільно з Ветеранською асоціацією, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу та пожежа. Учасники навчаються діяти в небезпечній зоні, зупиняти критичні кровотечі, проводити серцево-легеневу реанімацію та надавати допомогу за алгоритмом МАРЧ. Загалом навчання вже пройшли 277 слухачів. Курси відкриті для всіх охочих мешканців Кривого Рогу. Крім того, ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх вчителів міста. Заняття проводять фахівці з практичним досвідом роботи в надзвичайних ситуаціях. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: кома, просто кома, залишу три крапки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. I'm holding on your rope, got my 10 feet off.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Та початковій школі номер 99. Додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив. Війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас, FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міська влада Києва повідомляє, що внаслідок російської атаки безпілотниками на місто 7-8 жовтня загинули 7 людей. Ще 14 постраждали. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу та руйнування на рівні 10-го поверху. Рятувальники евакуювали з будинку 22 людей. Серед них 8 дітей. Ще четверо мешканців отримали травми. В інших районах столиці уламки безпілотників пошкодили будівлі та спричинили займання. Через удари виникли перебої з електропостачанням. Тимчасово зупиняли роботу електротранспорту та фунікулера. Запроваджували аварійні відключення. Через проблеми з електроенергією також виникли перебої з водопостачанням. На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби. У Краматорську зросла кількість жертв російського удару по рейсовому автобусу. За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій загинуло 33 людини. Ще 18 отримали поранення. Російські війська атакували автобус, у якому перебували пасажири. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають постраждалим. Інформація про кількість загиблих та поранених може уточнюватися. Російський удар по цивільному транспорту став причиною значних людських втрат. Молдова облаштовує захисні зони на прикордонних пунктах пропуску з Україною через загрозу атак безпілотників. У разі небезпеки там зможуть сховатися працівники прикордонної служби, інші службовці та громадяни, передає «Укрінформ». Молдовська влада також планує перемістити частину своїх співробітників із пунктів пропуску, розташованих на українській території, до Молдови. Зокрема, йдеться про пункти Крива та Паланка. Рішення посилити заходи безпеки ухвалили після нещодавнього інциденту на одному з прикордонних пунктів, де внаслідок падіння снаряда був поранений молдовський прикордонник. Наразі він перебуває в лікарні у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує. Роботи зі створення укриттів та безпечних зон тривають. Близько 28 українських компаній готують альтернативні локації або можливість релокації на випадок складної зими. Ще близько 60% підприємств уже мають або планують найближчими місяцями створити альтернативні логістичні маршрути, передає Інтерфакс Україна. Загальний рівень стійкості бізнесу оцінюють у 38%. Найкращі показники у кіберстійкості та операційній діяльності, а найслабша ланка – фінансова стійкість. Серед головних ризиків компанії називають перебої з електропостачанням, безпекою майна, логістикою та транспортом. Для безперервної роботи 74% підприємств посилюють резервне енергозабезпечення. Водночас третина компаній не передбачила фінансового резерву на непередбачувані зимові витрати. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати про завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Навчання організували Рада оборони міста спільно з Ветеранською асоціацією, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, тік газу та пожежа. Учасники навчаються діяти в небезпечній зоні, зупиняти критичні кровотечі, проводити серцево-легеневу реанімацію та надавати допомогу за алгоритмом МАРЧ. Загалом навчання вже пройшли 277 слухачів. Курси відкриті для всіх охочих мешканців Кривого Рогу. Крім того, ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх вчителів міста. Заняття проводять фахівці з практичним досвідом роботи в надзвичайних ситуаціях. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: інформації про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
2: Знижки ще тішать! Розгель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Києві 8 жовтня вибухотехніки знешкодили дві балістичні ракети, які не здетонували під час російської атаки. Їхні бойові частини впали поблизу житлових будинків у двох районах столиці. Кожна важила близько півтонни. Про це повідомили в поліції Києва. Поліцейські знешкодили небезпечні елементи та підготували їх до транспортування. Згодом за допомогою спеціальної техніки спільно з саперами Державної служби України з надзвичайних ситуацій фрагменти ракет доправили на спеціальний майданчик для знищення. Правоохоронці закликають не наближатися до уламків ракет, безпілотників чи інших підозрілих предметів та не торкатися їх. У разі виявлення небезпечної знахідки потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити рятувальників. У грудні на порталі «Дія» планують запустити щонайменше 25 нових електронних державних послуг. Вони стосуватимуться соціального захисту, медицини, оподаткування, підтримки ветеранів, бізнесу та послуг для водіїв, передає «Інтерфакс Україна». Також мають розширити можливості освітнього застосунку «Мрія». Його планують запровадити у 40 закладах дошкільної освіти, а також запустити в застосунку інструменти штучного інтелекту. Вони допомагатимуть педагогам готуватися до занять, аналізувати успішність і відвідуваність та форматувати розклад. Окремо передбачено активізацію міжнародних грантових програм для оборонних технологій. Очікується залучення понад 96 мільйонів євро. Крім того, планують збільшити інвестиції в українські оборонні компанії до 350 мільйонів доларів. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати про завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Навчання організували Рада оборони міста спільно з Ветеранською асоціацією, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу та пожежа. Учасники навчаються діяти в небезпечній зоні, зупиняти критичні кровотечі, проводити серцево-легеневу реанімацію та надавати допомогу за алгоритмом МАРЧ. Загалом навчання вже пройшли 277 слухачів. Курси відкриті для всіх охочих мешканців Кривого Рогу. Крім того, ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх вчителів міста. Заняття проводять фахівці з практичним досвідом роботи в надзвичайних ситуаціях. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні вдень та ввечері у Кривому Розі синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 21 до плюс 16. Вітер північний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ТДВ Vaelita.
6: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
8: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
3: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпрова інформує. Двоє людей загинули через ворожу атаку на Васильківську громаду. Росіяни ударили керованою авіабомбою. Зруйновано кілька житлових будинків. Загинули двоє чоловіків. Обом було 62 роки. Співчуття рідним та близьким загиблих. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. Росія проводить диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні. Про це заявила Данська служба безпеки та розвідки. Там зазначають, що Москва змінила тактику та дедалі частіше намагається впливати на об'єкти, безпосередньо пов'язані з підтримкою України. Зокрема, виробництво озброєння та безпілотників. За даними данської розвідки, до таких операцій Росія залучає випадкових виконавців, яких вербують через соціальні мережі. Спочатку їм можуть доручати збирати інформацію або фотографувати об'єкти, а згодом виконувати диверсії. У Данії вважають, що найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти західних країн. Близько 28 українських компаній готують альтернативні локації або можливість релокації на випадок складної зими. Ще близько 60% підприємств уже мають або планують найближчими місяцями створити альтернативні логістичні маршрути, передає Інтерфакс Україна. Загальний рівень стійкості бізнесу оцінюють у 38%. Найкращі показники у кіберстійкості та операційній діяльності, а найслабша ланка – фінансова стійкість. Серед головних ризиків компанії називають перебої з електропостачанням, безпекою майна, логістикою та транспортом. Для безперервної роботи 74% підприємств посилюють резервне енергозабезпечення. Водночас третина компаній не передбачила фінансового резерву на непередбачувані зимові витрати. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. 8 до 21 жовтня сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Varus Battle Fest. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство у справах ветеранів повідомило, що планує запровадити єдині обов'язкові стандарти роботи для фахівців із супроводу ветеранів та механізми відповідальності за їх недотримання. Нині в Україні працюють понад 2800 таких спеціалістів, які охоплюють майже всі територіальні громади. Водночас близько 26% фахівців залишають посади, зокрема через безпекову ситуацію. Навантаження також зростає. Понад половина звернень стосується зниклих безвісти та військовополонених. Для підтримки працівників планують запровадити професійну супервізію. Також готують законодавчі зміни, які мають розширити повноваження Міністерства у справах ветеранів щодо контролю за роботою фахівців. У разі порушень передбачатимуть можливість притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. Україна та Міжнародна організація праці визначили ключові напрями співпраці у сфері соціального захисту та зайнятості. Йдеться про розвиток інклюзивного працевлаштування, професійних навичок та так званої економіки догляду. Мережі соціальних послуг, яка має допомагати батькам та опікунам повертатися до роботи. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Також сторони обговорили пенсійну реформу та перехід до системи соціальної підтримки. Орієнтованої на реальні потреби людей. Окрему увагу приділили навчанню людей з інвалідністю для подальшого працевлаштування, зокрема у сфері кібербезпеки. Співпрацю планують продовжити у межах програми «Гідної праці для України» на 2026-2029 роки. Міжнародна організація праці надаватиме експертну та технічну підтримку реформам. У Кривому Розі підприємці можуть отримати грантову підтримку для розвитку власної справи. Від 2023 року такою можливістю скористалися понад 1138 підприємців. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень, завдяки чому створено 942 нові робочі місця. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Гранти спрямовуються на модернізацію виробництва, придбання обладнання, розвиток закладів послуг, медичних установ та інших підприємств. Лише торік місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень. Для охочих отримати фінансування у районах міста працюють проєктні офіси. Фахівці допомагають підприємцям знайти відповідну програму, підготувати документи, подати заявку та пройти всі етапи її захисту. Мета програми – підтримати бізнес, створити нові робочі місця та посилити економіку міста. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
3: Знижки, що підіймають настрій. Уварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Молдова облаштовує захисні зони на прикордонних пунктах пропуску з Україною через загрозу атак безпілотників. У разі небезпеки там зможуть сховатися працівники прикордонної служби, інші службовці та громадяни, передає «Укрінформ». Молдовська влада також планує перемістити частину своїх співробітників із пунктів пропуску, розташованих на українській території, до Молдови. Зокрема, йдеться про пункти Крива та Паланка. Рішення посилити заходи безпеки ухвалили після нещодавнього інциденту на одному з прикордонних пунктів, де внаслідок падіння снаряда був поранений молдовський.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Безпечних зон тривають. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. У Запоріжжі 45-річного чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. За даними прокуратури, він співпрацював із російською спецслужбою та передавав інформацію про українських військових, техніку і критичну інфраструктуру. Серед іншого, чоловік передавав координати електропідстанції водогону, від якої залежала робота насосних станцій та водопостачання одного з міст Дніпропетровщини. Також він збирав дані про сили оборони, фіксував наслідки російських ударів та шукав схованки з вибуховими речовинами. Суд визнав його винним у державній зраді та замаху на незаконне поводження з вибуховими речовинами. Засуджений перебуває під вартою. Вирок передбачає 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

все. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очну у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній. Передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. Росія проводить диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні. Про це заявила Данська служба безпеки та розвідки. Там зазначають, що Москва змінила тактику та дедалі частіше намагається впливати на об'єкти, безпосередньо пов'язані з підтримкою України. Зокрема, виробництво озброєння та безпілотників. За даними данської розвідки, до таких операцій Росія залучає випадкових виконавців, яких вербують через соціальні мережі. Спочатку їм можуть доручати збирати інформацію або фотографувати об'єкти, а згодом виконувати диверсії. У Данії вважають, що найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти західних країн. Близько 28 українських компаній готують альтернативні локації або можливість релокації на випадок складної зими. Ще близько 60% підприємств уже мають або планують найближчими місяцями створити альтернативні логістичні маршрути, передає Інтерфакс Україна. Загальний рівень стійкості бізнесу оцінюють у 38%. Найкращі показники у кіберстійкості та операційній діяльності, а найслабша ланка – фінансова стійкість. Серед головних ризиків компанії називають перебої з електропостачанням, безпекою майна, логістикою та транспортом. Для безперервної роботи 74% підприємств посилюють резервне енергозабезпечення. Водночас третина компаній не передбачила фінансового резерву на непередбачувані зимові витрати. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство у справах ветеранів повідомило, що планує запровадити єдині обов'язкові стандарти роботи для фахівців із супроводу ветеранів та механізми відповідальності за їх недотримання. Нині в Україні працюють понад 2800 таких спеціалістів, які охоплюють майже всі територіальні громади. Водночас близько 26% фахівців залишають посади, зокрема через безпекову ситуацію. Навантаження також зростає. Понад половина звернень стосується зниклих безвісти та військовополонених. Для підтримки працівників планують запровадити професійну супервізію. Також готують законодавчі зміни, які мають розширити повноваження Міністерства у справах ветеранів щодо контролю за роботою фахівців. У разі порушень передбачатимуть можливість притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. Україна та Міжнародна організація праці визначили ключові напрями співпраці у сфері соціального захисту та зайнятості. Йдеться про розвиток інклюзивного працевлаштування професійних навичок та так званої економіки догляду – мережі соціальних послуг, яка має допомагати батькам та опікунам повертатися до роботи. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Також сторони обговорили пенсійну реформу та перехід до системи соціальної підтримки. Орієнтованої на реальні потреби людей. Окрему увагу приділили навчанню людей з інвалідністю для подальшого працевлаштування, зокрема у сфері кібербезпеки. Співпрацю планують продовжити у межах програми «Гідної праці для України» на 2026-2029 роки. Міжнародна організація праці надаватиме експертну та технічну підтримку реформам. У Кривому Розі підприємці можуть...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 38 підприємців. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень, завдяки чому створено 942 нові робочі місця. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Гаранти спрямовують на модернізацію виробництва, придбання обладнання, розвиток закладів послуг, медичних установ та інших підприємств. Лише торік місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень. Для охочих отримати фінансування у районах міста працюють проєктні офіси. Фахівці допомагають підприємцям знайти відповідну програму, підготувати документи, подати заявку та пройти всі етапи її захисту. Мета програми – підтримати бізнес, створити нові робочі місця та посилити економіку міста. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

людей. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Думки на полиці, а стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Молдова облаштовує захисні зони на прикордонних пунктах пропуску з Україною через загрозу атак безпілотників. У разі небезпеки там зможуть сховатися працівники прикордонної служби, інші службовці та громадяни, передає «Укрінформ». Молдовська влада також планує перемістити частину своїх співробітників із пунктів пропуску, розташованих на українській території, до Молдови. Зокрема, йдеться про пункти Крива та Паланка. Рішення посилити заходи безпеки ухвалили після нещодавнього інциденту на одному з прикордонних пунктів, де внаслідок падіння снаряда був поранений молдовський прикордонник. Наразі він перебуває в лікарні у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує. Роботи зі створення укриттів та безпечних зон тривають. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та тисячу делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. У Запоріжжі 45-річного чоловіка засудили до...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українських військових, техніку і критичну інфраструктуру. Серед іншого, чоловік передавав координати електропідстанції водогону, від якої залежала робота насосних станцій та водопостачання одного з міст Дніпропетровщини. Також він збирав дані про сили оборони, фіксував наслідки російських ударів та шукав схованки з вибуховими речовинами. Суд визнав його винним у державній зраді та замаху на незаконне поводження з вибуховими речовинами. Засуджений перебуває під вартою. Вирок передбачає 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Настя! Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Настя!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: колишньою. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас, і це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, навчають, надихають і допомагають мистецтву звучати. Сьогодні говоримо про професію, яку глядач бачить на сцені, але далеко не завжди розуміє, наскільки багато від неї залежить. Диригент – людина, яка одним рухом руки може зупинити десятки голосів або, навпаки, об'єднати їх в один звук. Наша гостя – Лілія Юрівна Василенко, викладачка вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівниця студентського хору «Відродження», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки. А ще у 2026 році Лілія Василенко стала володаркою стипендії президента України для молодих письменників і митців.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Пані Лілія, вітаю вас у нашій студії.
3: Вітаю вас.
2: Як ви прийшли саме до диригування? Коли зрозуміли, що хочете не просто співати чи грати музику, а керувати її звучанням?
3: Я вважаю, що варто почати з того, що диригування – це така професія, дуже складна, багатогранна. І знаходячись ще в ранньому, можливо, молодшому віці, дуже складно усвідомити всю її складність і тому обрати свідомо таку професію, навчаючись, наприклад, в музичній школі, дуже складно. Я зараз поясню, чому. З раннього віку в музичних школах навчають співати, грати на різних музичних інструментах. Однак професійне навчання диригуванню, власне, його базові навички розпочинають отримувати студенти лише з музичного коледжу, а потім вже продовжують в музичних академіях. Так от, в моєму випадку любов до диригування почалась з любові до хору, до хорового колективу, в якому я співала з маличку. Дуже дякую своїм викладачам 13-й музичній школі Марині Михайлівні Терещенко та Тетяні Павлівні Гопкало. Це люди, які дійсно жили мистецтвом. Вони прищепили любов до музики, до хорового співу. Все моє дитинство було сповнене яскравими творчими подіями, поїздками на різноманітні фестивалі та конкурси, як в Україні, так і далеко за її межами. Тобто, навчаючись, да, співаючи в таких колективах, неможливо було не закохатись і не обрати цей шлях далі. І тоді абсолютно логічним було продовжити навчання на диригентському факультеті, хорове диригування, називається відділ, в музичному коледжі, тоді ще це було музичне училище. І коли студент вступає на такий відділ, окрім того, що він має співати в хорі, він вже має вчитись диригуванню. І саме тоді починає наставати розуміння того, що це за професія, наскільки вона є складною. Якщо ми подивимось глиб історії, ми побачимо, що видатні диригенти, і хорові, і, зокрема, оркестрові, такі як Артуро Тосканіні, Герберт фон Караян, Ріхард Штраус, усі вони казали, що диригування – це професія другої половини життя. Тому що лише накопичивши досвід, накопичивши незліченну кількість навичок практичних, знаючи музичний матеріал, розуміючи жанрову специфіку, стилістику, маючи вже за плечима неосяжну кількість знань, практичних навичок, тільки тоді можна сміливо, да, сказати, що так, напевно, я зможу, тому що можна хотіти, да, але, наприклад, не мати ще достатньої кількості, як я вже сказала, да, саме знань і навичок, а так само ще рис характеру. Тому диригування – це дуже складна професія. Це дуже непростий вибір. Дуже часто так само музиканти, які практикуючи виконавці, це нам теж історія дуже часто показує, були лише виконавцями, да, або піаністом, або скрипалем, але в якийсь момент свого життя вони розуміли, що їм чогось не вистачає. І вони ставали за диригентський пульт для того, щоб відчути по-новому цю музику для того, щоб відчути нові емоції, проявити себе в іншому амплуа. Тож мені здається, да, що диригування – це непростий.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: З розумінням всієї відповідальності.
2: Диригент – це більше музикант, лідер чи психолог?
3: Я б додала, що це ще блогер, людина, яка знається добре на менеджменті та маркетингу. Це і аранжувальник, і хореограф, і художник по костюмах, і ще багато-багато можна цей список продовжувати, ким має бути диригент. Насправді так, да, тому що часи такі, це багатогранна особистість, як я вже сказала, але якщо починати знов-таки спочатку, безперечно, гарний музикант. Чому? Тому що якщо диригент хоровий, то це людина, яка перш за все, яка стає до хору, вона має навчити співаків співати. Як навчити співаків співати? Самому дуже вправно володіти своїм голосом. І це не значить, що потрібно мати якісь дуже видатні вокальні дані. Достатньо просто мати такі дані вокальні для того, щоб вміти вправно володіти своїм голосом, вміти правильно з точки зору техніки вокальної показати своїм співакам, які конкретно задачі перед ними постають, щоб допомогти їм розібратись з технологією дихання, от, для того, щоб допомагати їм виправляти, власне кажучи, помилки. Як співак, да, має бути гарно підготовлений диригент. Далі це безперечно і безсумнівно базова музично-теоретична підготовка. Це і сольфеджіо, чисте інтонування, добре, якщо не сказати бездоганно,

0: такі якості, як вміти переконати, вміти донести, вміти розказати, вміти зацікавити. На рахунок того, що бути психологом, так само це дуже важливо, особливо зараз, бо ми проживаємо непрості часи в умовах війни, і до нас приходять дуже різні студенти. Є такі, які мають дійсно посттравматичні синдроми, які з інших частин України до нас приїжджають. Тому зараз дуже важливо бути толерантними, делікатними. В нас є таке, да, як індивідуальний підхід, тому що ми працюємо з кожним студентом по спеціальності, з інших дисциплін індивідуально. І це дуже важливо.
1: А чи важко працювати з такими дітьми або людьми, які приходять до вас?
0: Так, це непросто. І я вам хочу сказати, що в нашому коледжі постійно маємо курси підвищення кваліфікації із психології, із інклюзії, тому що така необхідність і потреба наразі є. Збагачення знань постійне, накопичення їх важливе, необхідно для того, щоб дійсно якісно вибудовувати цю комунікацію зі студентами і досягати якогось професійного результату.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Що насправді означає кожен рух диригентської палички? Чи існує універсальна мова жестів?
0: Звичайно, що вона є, тому що система диригування – це система жестів, власне кажучи, яка забезпечує єдність виконання. До прикладу, в кожному музичному коледжі, коли починається базова професійна освіта, вивчається саме ця система жестів. Ми ще й називаємо мануальна техніка від «манус» з грецької – це рука, тому що руки є основним способом спілкування диригента і колектива. Не менш важливе значення має обличчя, міміка, постанова, загальна постанова корпуса, положення рук, положення ніг, але безпосередньо навчанню саме мануальної техніки приділяється найбільше уваги, як на початковому етапі, так і в подальшому навчанні. Тут дуже важливо розуміти, що оця універсальна мова жестів є загальноприйнятою. Наприклад, виражаючись саме професійною мовою, система ауфтактів – це такий жест, переддія, який забезпечує одночасність вступу та єдність звучання для всіх співаків або оркестрантів. І ці жести є загально прийнятими, якщо будь-який, да, диригент, який навчений цій системі, підійде до іншого колективу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вивчення позицій, динамічних планів тощо. Тобто це такий певний спектр технічних задач, який вивчається упродовж всього навчання диригуванню і є дійсно універсальною мовою, так само, як є універсальною мовою в всьому світі сім нот. На якій ви мові їх не промовите, вас обов'язково зрозуміють.
1: А студенти ж також вивчають ці всі рухи, жести для того, щоб розуміти диригента?
0: Так, обов'язково. Починаючи з першого курсу, ми закладаємо цю базу і вони навчаються упродовж 4 років, зокрема в музичному коледжі, і наприкінці вони складають практичний іспит, зараз він називається атестація випускника, і таким чином демонструють, як вони змогли опанувати ці навички за 4 роки навчання у коледжі.
1: Ну, я так зрозуміла, що можна навіть диригувати без палички, тільки руками.
0: Так. Якщо говорити про паличку, то все ж таки паличка – це історія, яка більш відноситься до оркестрових диригентів. Першим, хто взяв паличку, був Луї Шпор. Це такий німецький композитор і скрипаль. Ну, це в нього взагалі сталося випадково. Він скрутив папір і почав ним адресно
1: керувати.
0: Да. Це було не навмисне, це було дуже так випадково. Але це дуже сподобалось тоді оркестрантам, і вони цю ідею взяли. І як це часто буває, будь-яка нова ідея не дуже добре сприймається оточенням, тому знадобився час для того, щоб ця ідея закріпилась. Тоді ще він стояв обличчям до публіки, якщо ви пам'ятаєте, да, що диригент не завжди стояв обличчям до оркестрантів і виконавців. Ріхард Вагнер, теж німецький композитор, це була та людина, яка закріпила дійсно традицію, коли диригент повернувся до
1: обличчям
0: до виконавців, да, до оркестру. І от коли Шпор взяв в паличку, це стало поступово набирати такої традиції, і наразі на сьогоднішній день ця традиція зберіглась. І чому все ж таки оркестранти її використовують? Тому що паличка, вона візуально подовжує кисть руки диригента. Кисть – це найбільш важлива, найбільш рухома частина диригентського апарату.

0: апарату, завдяки якій відбуваються всі технічні задачі, виконуються, більшість технічних задач виконуються. І якщо ми подивимось, хор, коли стоїть розташований на сцені, він розташований вертикально. Є такі навіть хорові станки, які передбачають, що кожен наступний ряд, він трошки вище, ніж попередній. То оркестр розташований горизонтально відносно сцени. І буває таке, що кількість оркестрантів може сягати і 100 осіб, якщо це подвійні, потрійні склади. І для того, щоб диригента краще розуміли і візуально його жести були більш чіткі, лаконічні і для сприйняття зрозуміліші, він цією паличкою більш адресно може давати вступи. І хочу сказати, що є диригенти оркестрові, які використовують паличку. Це вже момент зручності, звички якихось власних уподобань. Хорові диригенти ж, в свою чергу, керують хором без палички. Однак ми пропонуємо своїм студентам на старших курсах і коледжів, і так само в консерваторіях, при диригуванні творів кантатно-ораторіальних жанрів, або якщо ми вивчаємо оперні сцени, є така необхідність вивчення оркестрової партитури, щоб зрозуміти, а тут має вступати, наприклад, гобой, а тут кларнет, а тут ще якийсь інструмент. І тому ми пропонуємо їм взяти паличку, ми їм пояснюємо, як має розташовуватись той чи інший оркестр, і куди саме можна давати і потрібно давати ауфтакти, наприклад, на вступ.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Що складніше, керувати професійними музикантами чи студентами, які ще тільки формують свій професійний характер?
0: Дуже гарне питання. І насправді мені здається, що на нього немає відповіді остаточної, тому що тут не може бути щось легше, щось складніше, тому що все залежить від того, які саме навички, які уподобання у керівника, у диригента. З ким йому більш зрозуміло спілкуватись, з ким йому більш зрозуміло працювати. Я знаю багато диригентів, які працюють дуже класно, професійно з саме вже досвідченими співаками, з професійними колективами, але вони б ніколи не працювали з дітьми. Так само є неперевершені абсолютно викладачі дитячих хорових колективів, які просто обрали саме цей шлях. І тут важливо сказати, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: З яким колективом вам потрібно працювати? Так.
2: Ви керуєте студентським хором «Відродження». Що для вас означає ця назва?
0: По-перше, хор «Відродження» для мене значить дуже багато, тому що мені дісталась така відповідальність працювати з таким славетним колективом, який має багаторічну історію, за плечима якого понад 60 років дуже такої творчої, професійної атмосфери. Дуже багато видатних, без перебільшення, видатних музикантів, керівників керували цим колективом. Я, можливо, всіх не назову, але я не можу не сказати і не згадати Георгія Яруту, Людмилу Красільнікову, Віктора Заволгіна і багатьох інших керівників, завдяки яким цей хор отримав ту славу і ті регалії і ту впізнаваність на різних сценах і в Україні за її межами, яку він має на сьогоднішній день. Це люди, які підняли виконавський рівень на дуже і дуже високий рівень. І записували диски в Києві, я знаю. Їх запрошували до Великої Британії на форуми і в Німеччину. Тобто це такий дуже довгий шлях, який пройшов цей колектив. І для мене, так само, я думаю, як і для кожного хормейстера, це надзвичайно велика честь стояти біля цього колективу, продовжувати традиції, утримувати їх і, звичайно, що розвивати. Я не можу не згадати, що в березні 26-го року в нашому коледжі відбулася абсолютно непересічна подія. В нас був концерт під назвою «Промінь світла крізь роки», який наш відділ присвятив усім викладачам нашого відділу хорове диригування і, зокрема, хормейстерам, які працювали упродовж всіх цих років з хором «Відродження». Тому ми всіх їх пам'ятаємо, ми всім їм дякуємо і з великою честю і відповідальністю намагаємось продовжувати справу, в яку вони вкладали все своє життя.
2: Хор – це багато окремих голосів. А як зробити так, щоб вони зазвучали як один організм?
0: В мене завжди відповідь на це питання дуже проста – це працювати. Багато, багато, багато, сумлінно, наполегливо працювати. Тому що вони всі різні, особливо на початку навчального року, коли студенти, які вже чомусь були навчені, випустились, молодь нова прийшла, але їх треба навчати. У нас є 4 репетиції на тиждень, це достатньо часу для того, щоб опановувати новий музичний матеріал, для того, щоб робити вокально-хорові вправи, займатися розвитком слуху, гармонічного слуху. Я дуже люблю і полюбляю в роботі різні види репетицій. Це і по групах, це і по партіях, і окремо по курсам збираю. Багато працювати. Багато різні підходи, вивчення партій, перевірка партій, супроводжуються різними вправами, там гармонічне сольфеджо, як я сказала. Тобто наполегливо і багато працювати, поки ці навички не закріпляться. Тому що, знаєте, видатні диригенти так само кажуть, що можна вибудовувати акорд і так його за все життя і не вибудувати. Це дуже складний процес. І кожен хормейстер це знає, що це дуже важко, це не швидко. Дуже не швидко.
2: А чи бувають такі моменти, коли хор зовсім вас не слухається?
0: На рахунок не слухається, не можу вам точно сказати, але точно знаю, що навантаження в коледжі дуже велике. Велика кількість пар, велика кількість часу, велика кількість знань, об'єм знань. Хорова репетиція триває 1,5 години. І от наприкінці цих 1,5 годин, якщо це ще кінець дня, здатні вони трішки втомлюватись. І я вже добре навчилась розуміти цей стан, коли вони втомлені, і це не значить, що вони не слухають. Скоріше за все, це просто вже, знаєте, нервова система трошки перенавантажена.
2: І хоче відпочити.
0: Да. Це просто пов'язано з нормальною людською втомою. Вони ще дуже юні, так, і на них багато всього ми покладаємо надій. Тому я просто намагаюся таким чином вибудовувати репетицію, щоб все нове, інтенсивне було на початку, а вже щось знайоме, зрозуміло.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Специфіки саме свого колективу і правильність побудови репетиційного процесу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас, друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Що складніше, навчити людину правильно співати чи навчити її слухати тих, хто співає поруч?
0: Справа в тому, що ці два процеси – вчити співати і вчити слухати тих, хто поряд – відбуваються одночасно. Ну, це так не працює, да, що спочатку ми навчили людину співати, а потім посадили її в хор. Вдалі б дуже хотілося, але ні. Да, я скажу, що це дуже непросто. Да? Тому що коли ще бракує таких професійних вокальних навичок, коли людині ще потрібно, а їм всім потрібна допомога, і у всіх є викладачі з вокалу, які постійно, сумлінно, наполегливо працюють з ними і віднаходять ті навички всі співу і дихання, я думаю, що їм просто це дуже важко ще коригувати і контролювати. Да, оце слово самоконтроль, воно дуже важливе, і ми постійно про це говоримо, його потрібно розвивати. Тобто, сидячи в хорі, співак має контролювати власне дихання, власну там позицію, скажімо, поряд слухати свого по партії колегу,
2: що він співає,
0: бути в ансамблі, по-перше, в межах однієї партії, потім бути в ансамблі з усім хором, і паралельно з цим ще дивитись в ноти, відтворювати той нотний матеріал, ті динамічні відтінки, які зазначені. Це, я вам хочу сказати, так само напрацьовується з досвідом. Тобто це не так швидко, але дійсно складність полягає в тому, що всі ці процеси відбуваються одночасно, і їх потрібно просто накопичувати.
2: Це важко. А чи можна за голосом зрозуміти характер людини?
0: Я думаю, що не голос визначає людину, не людина визначає голос, да, а голос може сказати про характер людини однозначно. Характер може сформувати, власне кажучи, те, як вона говорить, те, як вона доносить інформацію, те, як вона спілкується, тому що мовлення – це так само навичка. Це практична навичка, яка напрацьовується, якщо людина має таку на меті професію або здатність, да, спілкуватися з людьми, і вона має доносити інформацію, то вона має бути переконливою, з таким авторитетним посилом розмовляти. Дійсно, я думаю, що все ж таки думка, що характер буде формувати голос.
2: Ось навіть так.
0: Да.
2: Який момент для керівника хору найщасливіший? Коли студенти вперше правильно заспівали твір, чи коли вони вже можуть виконати його без вас?
0: Для мене дуже щасливий момент, коли ми з хором проводимо хорову репетицію, і вони вже знають, що я маю їм сказати. Тобто настає такий момент, він дуже нешвидко, десь на кінець року, і коли вони вже, дивлячись в партитуру, знають, як потрібно, де вдихнути, де не можна дихнути, де потрібно зробити те крещендо, де його не потрібно робити. Тобто вони вже навчені тому, як працювати з партитурою, а це значить, що коли вони самі вийдуть до хору, вони будуть знати, що їм казати колективу, який перед ним сидить. Це перше. І друге – це оті палаючі очі на концертах, їх віддача, їх бажання викластись на всі 100...
2: Тисячу відсотків.
0: Тисячу, да, мільйон відсотків. Оце такі безцінні речі насправді. Тобто наявність результату. Фактично це все є наявність результату роботи, кропіткої, плідної роботи.
2: Сучасні студенти приходять у коледж уже з величезним музичним багажем. Від класики до тік-ток. Чи легко сьогодні зацікавити молодь академічною музикою?
0: Я думаю, що це можливо, тому що все ж таки, навіть якщо вони в тік-тоці послухають, їм трапиться якийсь фрагмент якогось класичного твору, то більше ніж 30 секунд він не триватиме. Тому я думаю, що головне – це знаходити до них підхід, розповідати їм перш ніж щось поставити, якусь музику, або почати з ними розучувати, розповісти про контекст, розповісти, хто це написав, в які часи ця людина жила. Не просто, да, там композитор, коли народився, одружився і помер. Яка ідея була цього твору? Однозначно, треба їх зацікавлювати і пояснювати дуже зрозумілою мовою для них, про що ця музика. Ну і, звичайно, що прищеплювати найкраще, ставити, слухати, долучати їх до найкращих зразків класичної музики і розвивати постійно, постійно розвивати їх.
2: А що ви шукаєте у своїх студентах насамперед? Талант, дисципліну чи характер?
0: Я б сказала, що всі ці якості ми в них виховуємо. Взагалі, на мою думку, талант – це дуже переоцінена історія. Тому що талант, який не має дисципліни, системи, наполегливості, цілеспрямованості, мотивації, нічого сам по собі не коштує. Талант – це про вектор спрямування, куди людині потрібно рухатись, чим саме вона обдарована і наділена Богом, які сторони їй варто розвивати. Але якщо, як я сказала, да, не буде всіх отих рис характеру, тобто характер визначає людину, а не її талант – ну, вона далеко не, вибачте, не поїде на своєму таланті.
2: А чи були у вашій практиці студенти, які спочатку здавалися зовсім не готовими до професійної сцени, а потім вас навпаки здивували?
0: Так, траплялись. Я вам більше хочу сказати, що я сама такою була. І в дуже ранньому віці мені дуже важко давалась гра на фортепіано на сцені. Тут дуже важливо сказати, що усі люди мають різну психологічну зрілість. Для когось це трапляється у 5 років готовності, готовність така, да, до публічної сцени. Для когось 15, для когось 28. І це абсолютно нормально. Тобто тут дуже важливо розуміти, яка людина, який студент прийшов навчатись, і розуміти його психологічну фізичну готовність. Це розвивається абсолютно накопиченням навичок, накопиченням досвіду, накопиченням впевненості в собі. І однозначно це можна розвинути. І в перспективі ви побачите дуже гарний результат, якщо людина любить це, цю свою справу, вона наполегливо старанно навчається і готова йти вперед.
2: Наскільки важливо викладачеві залишатися авторитетом, але при цьому не втрачати контакт із молоддю?
0: Важливо залишатись авторитетом, тому що студенти, ми для них приклад. Вони до нас дослуховуються, вони до нас придивляються дуже уважно. Так само, як батьки мають бути авторитетами, а не друзями, да, для своїх дітей, так само і викладачі мають бути абсолютними авторитетами, залишатись абсолютно такими самими людьми, які мають право на помилку, але при цьому нести цю високу планку і людських якостей, і професійних якостей, але не забувати, да, що все ж таки ставитись до своїх студентів з розумінням, повагою і любов'ю обов'язково.
2: Чи намагалися студенти рівнятися на своїх викладачів?
0: Я думаю, так. Завжди нам хочеться бути схожими на наших найкращих викладачів. І наслідувати їх і риси характери. Да, все найкраще, що в них є.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: У 2026 році ви стали володаркою стипендії президента України для молодих митців. Що ви відчули, коли дізналися про цю відзнаку?
0: Ну, це було дуже приємно, це було дуже очікувано, тому що цей процес, він довго тривав. Від рішення подавати документи до отримання майже рік, напевно, пройшов. Це було дуже очікувано, нервово десь. Це дуже приємно, це велика гордість, радість, що дійсно ти став стипендіатом, лауреатом.
2: Для вас ця стипендія більше про визнання вже зробленого чи про відповідальність за те, що буде далі?
0: Я думаю, все ж таки про визнання, тому що весь багаж накопичених досягнень, творчих перемог з різними колективами, весь цей перелік цих досягнень увійшов, власне кажучи, до матеріалів, да, які подавались, документів до цієї стипендії. І це про результат. Я вам хочу сказати, що для творчих людей взагалі дуже важливий той результат, наявність результату, тому що це теж свого роду певна мотивація. Чи в правильному русі, напрямку ти рухаєшся, чи правильний ти обрав шлях. І коли трапляються ось такі досягнення, да, ось такі результати, це тобі таке маленьке, може не маленьке підтвердження, що так, напевно, ти робиш все правильно, напевно, ти дійсно йдеш своїм шляхом, який ти обрав.
2: А чи є у вас зараз професійна мрія, до якої ця нагорода додала б ще більшої мотивації?
0: В мене є одна з таких професійних цілей – це відвідати форуми в Європі. Є такі хорові форуми, які проводяться в країнах Європи, в Німеччині щоліта, минулого літа у Франції, в місті Л'єж, так само в країнах Прибалтики. Що таке хорові форуми? Це такі заходи, на які приїздять різні хорові колективи, диригенти. Вони спілкуються, обмінюються досвідом, репертуаром. Це дуже і дуже крутий досвід. Я знаю, що в нашій країні є колективи на чолі з диригентами, які туди приїздять і там проводять певне творче спілкування. До слова, туди можна поїхати не лише з колективом, а можна поїхати вільним слухачем для того, щоб на конференціях просто
2: побути в цій сфері, атмосфері,
0: насититись з кимось, познайомитись, прожити цю якусь нову творчу енергію. Мені дуже цікаві такі форуми. Також отримання цієї стипендії дало мені можливість цього літа попрацювати з закордонними виданнями НОТ. І я з великою радістю змогла для хору «Відродження» знайти такий нотний матеріал. І це абсолютно ексклюзив. Я не помилюсь, якщо скажу, що цього твору навіть в Україні ніхто не виконує. Але ми плануємо на різдвяному концерті. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх мешканців Кривого Рогу. У нас з 19 грудня починаються традиційно в коледжі серія різдвяних концертів. Кожен відділ звітує і дарує людям новорічний настрій. От 19 грудня традиційно відділ хорове диригування представляє свій концерт, і от ми плануємо там цей твір виконати.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Чи буває у вас момент, коли хочеться просто слухати музику і взагалі не аналізувати її професійно?
0: Дуже хочеться, бувають такі моменти, але дуже рідко, тому що це називається професійна деформація, да? Коли ми начебто хочемо слухати, але не можемо вже не аналізувати. Ну, але справедливості заради скажу, що є багато гарних колективів професійних. Я дуже полюбляю слухати хор «Київ». Я дуже люблю слухати, є такий твір «Літургія» Миколи Леонтовича, друга у виконанні хору Харківської філармонії, довоєнний такий запис під орудою Андрія Серетенко. Для мене це щось надзвичайне, неймовірне. Я не можу це там аналізувати, тому що це бездоганно зроблено з точки зору інтерпретації, форми, всього-всього. Але не завжди так буває. Інколи слухаєш і просто себе спиняєш не аналізувати, просто слухати.
2: А яка музика здатна вас розчулити?
0: Та, яка йде від серця, абсолютно щира. Тут така справа, що, знаєте, людина може мати дуже красивий голос, а я вважаю, що людський голос – це найвищий дар Бога. Але вона може співати голосно, красиво, але це не буде торкати. Тому що немає сенсу, який треба передавати. Да? Тому що будь-який твір, який ми виконуємо, має зміст, має певну емоцію, яку виконавець має вміти передавати. Якщо це відбувається, то мета досягнута. Я була у червні місяці на концерті хору «Гомін» в Кривому Розі. Там є така співачка Анастасія Яценко, це дружина керівника хору Вадима Яценка. І от те, як вона співає, я думаю, багато хто чув, це абсолютно космічний магічний спів, коли дійсно торкає глибин душі і серця, і неможливо не пустити сльозу і залишитись байдужим. І багато так само моєї співаків і виконавців різних, я думаю, які дійсно можуть розчулити і донести ті важливі меседжі, які саме композитор, автор закладає в творі.
2: Що музика навчила вас розуміти про людей?
0: Музика навчила мене розуміти, що всі люди різні, що всі можуть відчувати по-різному. І це нормально, але завдяки музиці всі ми можемо бути об'єднані.
2: А якщо одного дня вам доведеться залишити диригентський пульт, чого вам найбільше бракуватиме?
0: Я дуже сподіваюся, що цього не станеться найближчим часом, тому що це моє життя, це моє покликання. І мені здається, що якщо я перестану керувати хором, я втрачу десь частину себе. Тому що це те, без чого неможливо жити. Це те, що ти любиш, це те, що ти вкладаєш всю свою душу, всі свої знання, вміння. Не хочу зараз про це думати.
2: Тоді перейдемо до нашого традиційного швидкого раунду. Коротко, без довгих партитур і диригентських пауз. Готові?
0: Так.
2: Хор чи оркестр?
0: Хор.
2: Паличка чи рука?
0: Рука.
2: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
2: Класика чи сучасність?
0: Сучасність.
2: Соло чи багатоголосся?
0: Багатоголосся.
2: Тиша чи музика?
0: І тиша, і музика.
2: Сцена чи аудиторія?
0: Сцена.
2: Найвищий звук чи найнижчий?
0: Найнижчий.
2: Спокійний диригент чи емоційний?
0: Емоційний.
2: І найголовніше, диригент керує музикою чи музика керує диригентом?
0: Диригент.
2: Я дякую вам за щирість.
0: Дякую вам.
2: Лілія Юрівна, дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми переконалися, що диригент – це не просто людина з паличкою перед хором. Це людина, яка об'єднує десятки голосів, емоцій і характер в одну музику. Бажаю вам натхнення, талановитих студентів, нових творчих звершень і ще багато приводів пишатися своїм відродженням. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Нехай музика завжди звучить у вашому житті гармонійно, а кожен новий день буде ще однією красивою партитурою. До нових культурних зустрічей бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушеннями зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
2: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
2: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
1: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
2: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
1: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
2: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
1: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
2: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
1: Тактильна плитка,
2: тактильна
1: так?
2: Плитка,
1: звукові
2: так.
1: Світофори.
2: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба, ну, у нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. От, це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
1: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
2: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
1: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
2: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
1: Так, бо надмірна опіка теж може
2: вона
1: позбавляти людину самостійності.
2: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
1: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
2: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, ну, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються. Вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають. І зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. От. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий, люди, понімаєте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але люба допомога, вона завжди потрібна.
1: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
2: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, Вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
1: Адаптуватися.
2: Адаптуватися, так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
2: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, напевно. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. І так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
1: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
2: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві. Є труднощі, є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що

0: для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищі освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
1: Гарні результати.
0: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати, десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
1: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
0: Будемо надіяти.
1: В цій сфері.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
0: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. У нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різні.

0: різними, різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
1: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
0: Є тифло-засоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
1: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а для незрячої людини це може бути навігатор, засіб комунікації.
0: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
1: Фактично, частина повсякденного життя.
0: Звісно, так.
1: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
0: Розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті ті. Дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, розумієте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності, і музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали, естрадні колективи, народні колективи. Це
1: цікаво.
0: Цікаво дуже.
1: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
0: Дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустим, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
1: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
0: простір,
1: та підтримки.
0: Так, вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
0: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка. Це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
1: Я бачила таблички. Так?
0: Таблички по Брайлю.
1: Угу.
0: Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. Тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
1: Затребована така професія.
0: Так.
1: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
0: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують і...
1: Звертаються і радяться з вами, так?
0: Так, да, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, у 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така якби маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
1: Ініціатива така.
0: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
1: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
0: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
1: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
0: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, понімаєте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
1: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
0: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується, йти далі. Застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
1: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
0: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчиться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
1: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «а як могло бути?» іноді корисніше запитати «а що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких узагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфан почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль.